う人だと見ない人もいる。僕の命を見ない人もいる。どこ見てんだ、あなにも見てんだ、君の心はどうだ。 I shall be 世の中のいくつものフィルターはくぐり抜け我に変えて誰かのコピーじゃない繋がったこの今を前